0: casa.
1: ¿Quieres mostrar las cosas?
2: ¡Está de volta!
3: ¡Es un material!
1: ¡Beleza de estilo, el amor en ti! Unhas de gel com ou sem extensão, com oferta de manicure ou pedicure. Confia só em profissionais. Contacta ao número 96585-3449. Beleza e estilo. Glamour.